0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, Асылзода. Асылзода, қараген, ман бұ постын зұр екені. Агерді чү күлі суу бұгенді маңса қылып кейв олардым.
3: Сәңгі нема фарқы бор? Сәрадон, қышты атлас лазымды үру дейін ку?
2: Бір марты тойды адашып кейп қолма? Шүнге оты көрі қозу қонамы?
3: Агер бір мартын бұтын қыш бой босы, онды көпін қанчы болар кені, Назо?
2: Еманге қараген, сәңгі бітті саволды, чү постын білан орманы нема фарқы бары? Қорынышыдан постын амғырт орманге оқшиды ку?
3: Агер білсін, орманды мингіләп маймулла болады. Постын үчіде босы, бітті маймун болады. Айнықсы сәңгі оқшыген маймулла орта?
2: Ман тоғырынчы сору болма, хазыл қымаген?
3: Ам, манам тоғырсын еті болма сәңгі?
2: Абупты, онды яны бітті саволым борды. Этші немеге ану жирафаланы бойы узун болады?
3: Дарақтан оқат ішке қиналмаслы күчінде?
2: Unda nimaga daraxtlar baland bo'lsa-da?
3: Chunki jirafalar ovqatlanayotganda bo'ynini egmasligi uchun, shuni ham bilmaysanmi?
2: Bo'ldi, tushundim. O'shaning uchun ham sizlarning uyingizdagi hamma narsalar baland-baland joylashgan ekan-da, sandi jirafalar qiynalmasligi uchun.
1: 2 dugona.